0: Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо DC. Бонжур атус, ви зікуте Радіо DC.
1: Ultimate Beats. Yeah. Yo. Anonymous. Y'all already know. Tune.